0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔
0: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔
1: مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا،
0: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔
1: وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
0: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔
1: مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ،

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا،
0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: ورب

0: شططا،
1: اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

0: لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟
0: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

0: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔
1: وہ

0: شديد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیچھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم باكستان. صبح خير. السلام عليكم میرے نہایت ہی محترم اور پیارے سامعین. ریڈیو دلبر ایف ایم 94.24 سے یہ خصوصی نشست آپ سن رہے ہیں جی. صبح کی حسین ساتھیں جب دن اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے, جب فضا میں تازگی ہے, جب سورج کی روشنی آہستہ آہستہ زمین کو منور کر رہی ہے, اور جب ایک نئے دن کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک موقع مل رہا ہے, ایسے خوبصورت وقت میں اگر گفتگو ہو تو اس ہستی کی جن کی سیرت ہر صبح ہمارے لیے ایک نئی روشنی بن سکتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جناب آج کی یہ صبح 12 ربیع الاول کی نسبت سے خصوصی صبح ہے. آج ہم صرف جانا ایک تاریخ کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ جانا اس عظیم ہستی کے مختلف پہلوؤں کو یاد کریں گے جس نے انسان کو سچائی, امانت, رحم, محبت, صبر, حیا, عدل اور حسن اخلاق کا ایک راستہ دکھایا ہے. بس اپنی صبح کی اس خوبصورت ساتھ کو ہمارے ساتھ رکھیے, نعت کی آواز کو دل تک اترنے دیجیے, چائے کی پہلی چسکی کے ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیے, اور کوشش کیجئے کہ آج کا یہ دن صرف جانا کیلنڈر کا ایک اور دن نہ ہو بلکہ جانا اپنے کردار میں ایک نئی خوبی شامل کرنے کا دن ہو.

دوست اپنے دوست کا راز محفوظ رکھے اور ہر شخص اپنے کھول و عمل میں سچائی پیدا کرے تو معاشرہ خود بخود جو ہے نا مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. سیرت طیبہ جو ہے نا ہمیں یہی کردار ادا کرتی ہے جی, یا یہی مطلب جو ہے نا کردار ادا کرنے کے لیے آئی ہے. یہاں لسنرز میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اور پھر ایمانداری کے حوالے سے میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ امانت صرف جو ہے نا پیسے یا سامان کی نہیں ہوتی. کسی نے آپ پر اعتماد کیا, آپ پر ٹرسٹ کیا, آپ پہ باور کیا, یہ بھی جو ہے نا امانت ہے. کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا, یہ بھی امانت ہے. کسی نے آپ کو کسی کی عزت کے بارے میں جو ہے نا کوئی بات بتائی, اس بازار میں لے جانا خیانت ہے. کسی نے آپ کو مطلب جو ہے نا ذمہ داری دی, اسے ایمانداری سے جو ہے نا پورا کرنا امانت ہے. والدین کو اولاد دی گئی, اولاد امانت ہے. استاد کے پاس جو ہے نا شاگرد امانت ہے. کاروباری شخص کے پاس جو ہے نا گاہک کا اعتماد امانت ہے. جس شخص کے پاس جو ہے نا اختیار ہے, اس کا اختیار امانت ہے جی. اگر ہم صرف جو ہے نا اس ایک تصور کو اپنی زندگی میں سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل خود بہت جو ہے نا کم ہو سکتے ہیں. لسنس یاد رکھیے گا کہ سیرت طیبہ کا ایک عظیم باب رحمت اور شفقت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ ہی نہیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا درس دیا. آج ہمارے معاشرے میں انسان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتا ہے. کسی کے گھر میں پریشانی ہو تو ہمیں جو ہے نا خبر نہیں ہوتی, کوئی بیمار ہو تو پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس, کوئی غریب ہو تو ہم اسے صرف جو ہے نا دیکھ کر گزر جاتے ہیں, کوئی تنہا ہو تو ہم اس کی خاموشی نہیں سمجھتے. ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنا سیکھنا ہوگا. لسنس کسی کے لیے چند منٹ نکال لینا, کسی کی بات سن لینا, کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا, کسی غمزدہ شخص کو حوصلہ دے دینا, کبھی کبھی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی ہیں. میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا لسنس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیرت کا ایک ایسا باب ہے جس پر جتنا بات کی جائے کم ہے. قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اخلاق اور عظمت اخلاق کی مطلب جو ہے نا ایک بہترین انداز میں گواہی دی ہے. اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے اختلاف کرے تب بھی آپ اس کی عزت کریں, جب آپ غصے میں ہوں تب بھی زبان کو قابو میں رکھیے, جب کوئی کمزور آپ کے سامنے ہو تو اسے دبانے کے بجائے سہارا دیجیے, جب آپ کے پاس کسی غلطی کو اچھالنے کا موقع ہو تو پردہ پوشی کریں, جب آپ کسی سے ناراض ہوں تو بھی انصاف نہ چھوڑیں. اصل اخلاق وہی ہے جو مشکل وقت میں جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے. لسنس آج ہمیں خاص طور پر غصے پر قابو پانے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے جی. ایک لمحے کا غصہ کبھی کبھی جو ہے نا برسوں کے رشتے توڑ دیتا ہے. ایک جملہ شوہر اور بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتا ہے, ڈسٹنس پیدا کر سکتا ہے. ایک سخت لفظ بچے کے دل میں برسوں رہ جاتے, ایک تلخ جواب والدین کو اندر سے توڑ سکتا ہے, ایک غصے والا پیغام دوستی ختم کر سکتا ہے. اس لیے سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر بات کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہے, ہر بحث میں جیتنا ضروری نہیں ہے, ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کبھی خاموشی بھی حکمت ہوتی ہے, کبھی درگزر بھی طاقت ہوتی ہے, اور کبھی پیچھے ہٹ جانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے. میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا, اور میرے سامعین والدین کے بارے میں بھی سیرت کا پیغام اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے. آج ہم اپنی مصروفیات میں اتنے گم ہیں کہ میں یہاں پہ کیا بات کروں. اتنے گم ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, گرنے کے بعد اٹھایا, ہماری بیماریوں میں راتیں جاگیں, ہماری ضرورت پوری کی, یا ضرورت پوری کرنے کے لیے نا ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات قربان کی.
होने के लिए हमारे पास कभी कभी चंद मिनट भी नहीं होते। माँ की बात बार बार सुनना जो है ना हमें मुश्किल लगता है, बाप का मशवरा पुराना महसूस होता है, लेकिन याद रखिएगा मेरे जवानों, वालदैन हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन घर में वो कुर्सी खाली होगी, फोन पर वो आवाज नहीं होगी, दरवाजे से वो शख्स अंदर नहीं आएगा और फिर इंसान के पास सिर्फ यादें होंगी। इसलिए जब तक वालदैन मौजूद हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आइए, उनके पास बैठिए, उनकी बात को सुनिए, उनका हाथ थामिए, उनका हाथ चूमिए, उनको वक्त दीजिए, उनको टाइम दीजिए। और यहाँ ये बात भी मैं लिसन करना चाहूँगा कि औलाद के साथ शफकत भी सीरत का एक अहम पहलू है, अहम हिस्सा है। बच्चे सिर्फ जो है ना खाने, कपड़े, तालीम और पैसों के मोहताज नहीं होते, उन्हें वक्त, तवज्जो, मोहब्बत, तहफ्फुज़ चाहिए होता है। आज बहुत से बच्चे जो है ना अपने वालदैन के साथ एक ही घर में रहते हैं मगर जज्बाती तौर पर बहुत दूर हैं, मगर जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा दूर हैं। वालदैन मोबाइल में मसरूफ हैं, बच्चे मोबाइल में मसरूफ हैं, घर में सब मौजूद हैं मगर जो है ना गुफ्तगू गायब हो चुकी है। कभी अपने बच्चे के पास बैठकर उसे पूछिए आप कि आज तुम्हारे दिल में क्या है, शायद जो है ना आपको मालूम हो कि वो किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा है जिसका उसे किसी और से जिक्र करने में खौफ आता है। मोहब्बत से सुनी गई एक बात बच्चे को जो है ना बहुत सारे गलत रास्तों से बचा सकती है। और फिर ख्वातीन की इज्जत के हवाले से हम यहाँ पे बात करना चाहें तो ये बात मैं करना चाहूंगा। और फिर ख्वातीन की इज्जत और हकूक, ये भी सीरत तैयबा का जो है ना नहायत ही अहम पहलू है। किसी माशरे की तहजीब का अंदाजा इस बात से भी मालूम होता है कि वहाँ कमजोर और जेर इख्तियार लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। बात मेरी समझ आ रही है? बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा लिसनर्स के, ये भी सीरत तैयबा का नहायत ही अहम पहलू भी है कि किसी माशरे की तहजीब का अंदाजा इस बात से भी होता है कि वहां कमजोर और जेर इख्तियार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। औरत को इज्जत देना, उसके हकूक का ख्याल रखना, उसके साथ हुस्न-ए-मुआशरत इख्तियार करना, उसके जज्बात को इंसान समझकर अहमियत देना, घर में उसकी मेहनत को मामूली ना समझना, ये सब हमारे मुआशरती किरदार का एक मतलब जाना एक हिस्सा होना चाहिए। घर में मोहब्बत का माहौल सिर्फ जाना तभी नहीं बनता जब सब हमारी मर्जी के मुताबिक चले। असल हुसन तो इख्तलाफात के बावजूद इज्जत तो मतलब जो है ना इज्जत बरकरार रखने में है। मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा लिसनर्स के, पड़ोसियों के हकूक को भी हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। लगता गांवंडिया नु हकूक उपहावले से खबरी कौम, पड़ोसियों के हकूक को भी हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे घर के साथ रहने वाला शख्स जो है ना हमारे लिए सिर्फ अगले घर का रिहायशी नहीं बल्कि जो है ना मुआशरती जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। अगर वो बीमार है तो पूछना चाहिए, मुश्किल में है तो मदद करनी चाहिए, उसके आराम का ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत महफूज रखनी चाहिए, उसे अपनी तरफ से तकलीफ ना देना, ये सब जो है ना हुस्न-ए-मुआशरत है। जरा तसव्वुर करें कि अगर हर मोहल्ले में लोग एक दूसरे की खबर रखने लग जाएं, बीमार के घर खाना पहुंचे, गरीब के घर राशन पहुंचे, बूढ़े शख्स की जरूरत पूरी हो, बच्चे महफूज माहौल में खेलें, तो हमारे मोहल्ले सिर्फ मकानों का मजमुआ नहीं रहेंगे बल्कि जो है ना हकीकी मुआशरा बन जाएंगे। याद रखिएगा लिसनर्स की सीरत हमें अदल भी सिखाती है। अदल सिर्फ जो है ना अदालत में, कोर्ट्स में, अदालतों में नहीं है, या अदालतों में नहीं होता, कोर्ट्स में, अदालतों में नहीं होता,
گھر میں بھی عدل ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، دوستی میں بھی ہوتا ہے، اولاد کے درمیان بھی ہوتا ہے، اختلاف میں بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ناانصافی کریں. اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کی اچھی بات کو بھی اچھا کہنے کا حوصلہ رکھیں آپ. اگر آپ طاقتور ہیں تو کمزور کے ساتھ انصاف کیجیے. اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو اپنے ذاتی غصے کو فیصلے پر حاوی نہ ہونے دیں. اور پھر یہاں یہ بات بھی آتی ہے لیسنز کے، معافی. ہمارے معاشرے میں شاید جو ہے نا سب سے زیادہ کمی اسی چیز کی ہے کہ ہم پرانی باتیں سنبھال کر رکھتے ہیں، پرانے زخم بار بار کھولتے ہیں، سالوں پرانی ناراضگیاں دل میں رکھتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا مگر جو ہے نا خود اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے. جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا نا وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے. معاف کرنا ہمیشہ دوسروں کو آزاد کرنا نہیں ہوتا، کبھی اپنے دل کو بھی آزاد کرنا ہوتا ہے. البتہ جہاں کسی کا حق یا قانونی معاملہ ہو وہاں انصاف اور حق کا تقاضا اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. مگر نفرت کو اپنی پوری زندگی کا بوجھ بنا لینا یہ ضروری نہیں ہے. لسنرز، میرے خوبصورت سامعین، سیرت طیبہ ہمیں تواضع بھی سکھاتی ہے. انسان جب تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے نا اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھنا مطلب چھوڑ دینا. ہمیں تواضع بھی سکھاتی ہے. انسان جب تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے نا اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو غریب سے دوری اختیار کر لیتا ہے. اگر کوئی عہدہ مل جائے تو عام انسانوں سے یا عام انسان سے بے انتہائی کا مطلب جو ہے نا ایک رویہ اختیار کرتا ہے. شہرت مل جائے تو اپنے پرانے دوستوں کو بھول جانا، یہ سب ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے جی. لیکن اصل عظمت یہی ہے لیسنز کے، اصل عظمت یہی ہے کہ انسان بلند ہو کر بھی نرم رہے، کامیاب ہو کر بھی شکر گزار رہے، اختیار پا کر بھی عاجز رہے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے. آج کے نوجوانوں کے لیے سیرت کا ایک بہت اہم سبق وقت کی قدر بھی ہے جی. یہ یاد رکھیے گا لسنرز کے، جوانی دوبارہ نہیں آنی، گزرے ہوئے گھنٹے واپس نہیں آتے. موبائل کی سکرین پر گزرنے والے گھنٹے شاید جو ہے نا ہمیں محسوس بھی نہ ہوں، ہم انہیں فیل ہی نہ کریں، لیکن زندگی خاموشی سے آگے بڑھ رہی ہے. سوشل میڈیا، مختصر ویڈیوز، فضول بحثیں، بے مقصد جو ہے نا گفتگو اور غیر ضروری مصروفیات ہماری توجہ کے بڑے حصے کو کھاتے جا رہی ہیں. اپنے دن میں علم کے لیے بھی مطلب جو ہے نا ٹائم نکالیے، علم کے لیے بھی وقت نکالیے، عبادت کے لیے بھی وقت رکھیے، خاندان کے لیے بھی وقت رکھیے، صحت کے لیے بھی وقت رکھیے، اپنے مستقبل کے لیے بھی وقت رکھیے. زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے کا مطلب جو ہے نا زندگی مقصد کے ساتھ جو ہے نا گزارنے کا ایک نام ہے. اور سب سے بڑھ کر یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے، نماز، عبادت اور اللہ سے تعلق کو زندگی کے مرکز میں شامل رکھیے. یہ یاد رکھیے گا لسنرز، یہ بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ میں عبادت اور معاملات الگ الگ نہیں تھے. عبادت انسان کو مطلب جو ہے نا انسان کے کردار کو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادت انسان کو کردار میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، انسان کے کردار میں بھی ظاہر ہونی چاہیے. اور نماز ہمیں جھوٹ چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے، اگر عبادت ہمیں جو ہے نا ظلم سے نہ روکے، اگر ذکر ہمیں زبان کی حفاظت نہ سکھائے، اگر دین ہمیں دوسروں کے حقوق کا احساس نہ دلائے تو ہمیں اپنے عمل پر بھی غور کرنا ہوگا. دین صرف جو ہے نا معلومات کا نام نہیں ہے، زندگی بدلنے کا نام ہے، زندگی چینج کرنے کا نام ہے. لسنرز جناب، آج کی اس خوبصورت صبح میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کی ٹیلی فون کالز کو پروگرام میں شامل کروں گا.
आज की इस खूबसूरत सुबह में एक खास बात और एक बहुत ही खास बात मैं दिल से कहना चाहूंगा और ये दिल में उतार लीजिएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ मोहब्बत से सुनना नहीं, मोहब्बत के साथ जीना भी है। जब हम किसी से मिलें तो सलाम में मोहब्बत हो, गुफ्तगू में नरमी हो, मामलात में दयानत हो, इख्तलाफ में अदब हो, गुस्से में जब्त हो, खुशी में शुक्र हो, मुसीबत में सब्र हो, कामयाबी में आजजी हो और कमजोर के साथ रहमत भी हो। यही वो इंसाफ है जो इंसान को सिर्फ अच्छा मुसलमान नहीं बनाता बल्कि जो है ना एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। और आज का सवाल फिर आपके दिल के सामने रखना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी का हर दिन, आपका हर मामला, आपकी हर गुफ्तगू और आपका हर ताल्लुक सीरत तैयबा के आईने में देखा जाए तो आपको अपनी शख्सियत में सबसे पहले जो है ना किस चीज़ की इस्लाह की जरूरत महसूस होती है? इस हवाले से मुझे आंसर्स कर सकते हैं जी 09382804 95 09382804 95।

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ।
1: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں۔ جدید کلاس رومز، تجربہ کار اساتذہ، بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، حکیم آباد نوشہرہ، سوابی، زیرہ اور مینی چوک کوٹھا۔ آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کریں۔ قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز، جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت۔
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے۔ ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔ ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے۔ ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔ ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے۔ ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔

0: right after the commercial break.
1: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پارا شارجی ته سنگل یار شما
1: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چټ چی د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده
2: نو دا سی وایا کنا
1: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
3: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن دوستن گئی تاس خی ٹک ٹاک خیر خریت یقیناً تاس بہ ٹک ٹاک خیر خریت سر بھائی دلبر ریڈیو آواز اور دو دپارا یو جہان مننا شکریہ چاسو ٹیون کھڑے دے اخبل کورن خوگ زڑت نز دے ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبی پروگرام بخش جی سرات مستقیم اور پدی سرات مستقیم کے ذات اثر طاہر زمان جو ماسر موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب جناب سرات مستقیم پروگرام کے تاسو شریف کی دینی مصالف مبارک مفتی فرحد علی حقانی صاحب تاسو دس سوالات جوابات در کیجیے اور تاسو کانٹیکٹ کولی شی تاسو رابطہ کولی شی 09383280495 بانے نو دا ٹیلیفونان بہم پروگرام کی شامل ہو چھ سوک سکھ راضی اور اخبل مسائل مبارک اخبل مسلو مبارک تپوس پختہ نقل خواڑے تاسو کانٹیکٹ کولی شی تاسو رابطہ کولی شی جی 09383280495 او قدرمندو تاسو تپوسنه کولی شي پختنه کولی شي.

0: محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ جی ڈیر کل غک جی ڈیر کل آواز حافظ توابو رحمان صاحب جی کم دے نو ناتخوانی اکڑے جی ماشاء اللہ ڈیر زبردست غک جی ڈیر کل آواز اس زبر اعظم جی سیف اللہ ہمدرد صاحب طرف تھا اور دی بچ کم دے ناتخوانی بکے جی نات شریف پیش کی جی سیف اللہ ہمدرد صاحب جی
1: جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سیف اللہ صاحب. الحمد اللہ جی تصبہ پیش کرو جی صبح حضور اکرم
1: پیش کرو
0: جی. جی ضرور ضرور ضرور.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ډیر خوري आवाज جی د مون سر جی د سیف الله هم در سیف جی او ډیر خوري आवाज کچ کم دینو نا شریف تاسو ته پیش کو جی برګف اوس عبد الباسط صاحب طرف ته بززم جی او عبد الباسط صاحب نبا ناتخانی مونگ او رو جی عبد الباسط صاحب تا مونگ بلن اور کو جی پروگرام کچ کم دینو مونگ غیل دعوت اور کو عبد الباسط صاحب جی
1: السلام علیکم طاہر بھائی سنگے خیر جی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت بس صحت ٹھیک ٹھاک ہی ہے خیر خیریت طبیعت بنے خی جی
1: الحمد للہ اللہ فضل تاسو خی کہنے جی
0: الحمد للہ الحمد للہ بس صحت صبح سب پیش کرو جی سر نظرانہ باور کرو جی
1: جی زبا محترم سامعین تا یونات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو
0: جی ضرور ضرور

0: جزاك الله ما شاء الله ډیر خو غږی او ډیر کلی आवाज دی ماشاءالله اوس زو دوباره کم دینو بشیر صاحب سید جی اغی کم دینو بس لگ ریفریشمنٹ ہوگی جی چائے وغیرہ اس کی نو سنگ جی خجے صحیح جی اس توابو رحمان صاحب طرف تھا دوبارہ رازم جی اور توابو رحمان صاحب نچ کم دن یا ناز شریف کلے انتج کم دن اور جی اور بیا بات کچھ کم دن بیا سلسلہ بل شروع ہو جی جی توابو رحمان صاحب
1: ڈیر کل ماشاء اللہ مرگرو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کل مین والوتے مزیم اغستی بیا ان شاء اللہ دے پسے مشتبہ صاحب تلاوت کی بیا بشیر صاحب بیا بلک کالون والو ان شاء اللہ
0: جی ان شاء اللہ
1: ہاں

0: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اس دوبارہ گندے نو سیف اللہ ہمدرد سے طرف تبر اعظم جی دین وچ گندے نو کھلو تے ناشری با اور او بیا بعد کچھ گندے نو بل سلسلہ مون شروع کھو جی سیف اللہ ہمدرد صاحب جی
1: حاجی جی

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زینہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801030 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زینہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

0: نو ساتي او د بهترین او د اعلی ترین کوالټی انتخاب صرف دغه لفظ نو کې چې بلډونا یا ساتي جی بلډونا نوم د خیسته والی دی جی د بلډونا خیسته دی جی چې په کوم ځای کې د خیس د خیس شروعات کی بیا ورته خیس څنګه ملاوی لایف کال یو ګور چې موږ سوسو دي سوال غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستڑی مشی جی په خیر علی سو خبر وی دکم دینا پخیر پخیر پخیر گلالی سنگی تبی دیکھ دے برابر ہی خیر دی شکر شکر شکر دا اللہ کرم اسستا سو په خاندان کې سوق زمون علاج کیو زمون ټیک شي کنه اور خلکو ته پیغام بیا ورکې کنه ورکې ورته خدا معلوم اسپتال علاج دمر بہتر دے چیو تو پیغام اور کئی بلبل تو پیغام اور کئی لیکن سنگ ہوئے لیچے رہا زما دا ریڈیو تو پروگرام دمر زور نشتے دے زما دا خلی دمر زور نشتے دے دے سان اللہ دمر زور نشتے دے دا باسی دلی ملا گوری دمر زور نشتے دے نو زدہ ایم چی لکا دمر زور نشتے دے دا خو زمان پا دی علاج کی دمر زور دے جی بیمار بیا دوبارہ را وستے شگو رہے کسنگا
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دے, کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز. پروپرائیٹر زیب برادرز, فون 0938273265.
0: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

0: एक हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکلل شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمي بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ڈرمٹولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلې ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دست تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله